0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: rara yo me achao. E domo doma rara yo me achao. Ni tin pe mar mi di yu.
1: Agonye goro.
0: Ugo e mar ni tin pe mar chamo pige.
2: Aya.
1: Ay.
0: Ni ulo ko duwi ngole pierbo. Good morning. Molibier,
3: Pijom chun kere wer kwaro.
4: Pijom chun kere wer kwaro.
3: Pimara me pachu.
4: Pimara me pachu.
5: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
3: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Aaron.

0: Sport Radio.
1: Aaron.
0: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Itiyunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Aaron.
0: Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mutuara.
1: All radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo all radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yikre wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.

0: Kwaro. Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer Kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or.